Uyo nyami wo chufu. Uni prophetess nyami na. Omwa mwa ni we. Uyo nyami kasi. Uyo nyami wo chufu. Uni asofu mami asono nyami na. Omwa mwa ni we. Eti adana siya zado. Ye yiwa ye. Yaminu yadana asia ensado yeyina ya ensado yadawasi dawasi yeyiwa ya yefriye mu yadawasi ensado yamibene yankutuno yeyiwa ya.